Samuel nwoma etosu mienu tidu na yeye chiri no amonfo hne wi na ne ba hanun besi na namu di hne e na David kan se meye na hasba na hu adoye se de na gya ye me adoye no na David suma ne nko ama wo koma no hyeden na gya wu no nti na David nko ano duro amonfo asase so e na amonfo mpanimfo ka kire won wura hanun se wodwen.